Klokken er 2:42. Temperaturen lige nu 11 grader. Da, da, da, da, da. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg! Snoop Dogg! Da, da, da, da, da. You know I'm mobbing with the D.R.E. Da, da, da, da, da. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg! Snoop Dogg! Da, da, da, da, da. You know I'm mobbing with the D.R.E.